0: er jo veldig bra å ha hender. Det tror jeg gjør mye for Håkon, at han har mamman som støtte.
1: Du nevnte det også, det er mange som ringer til deg og hører av seg angående at kungen er død.
0: Ja, nå bor jo jeg i Strømstad, så jeg er jo helt overveldet. Det er jo så mange som sender meldinger og ringer til meg, og det setter jeg veldig stor pris på, og det sier jo litt om hvor mye kongen vår har betydd.
1: Har de av seg så til alle, tror du, eller varför er det just til deg som de skriver meddelanden og ringer?
0: Nej, det vet jeg ikke, for det kan jo være, jeg har jo bodd i Halden i nær til grensen, så det kan jo være at mange tenker på meg nå, i og med at jeg er norsk.
1: Kommer du åka tilbake til Norge nu?
0: Jeg var i Oslo og la blomster til Utøya, og jeg var der da Olav ble borte, og det bare blomster, men nå har jeg blitt en dame på 85 år, så jeg tror ikke jeg orker å reise til Oslo, men jeg skulle gjerne vært der og lagt blomster.
1: Jättestort takk for at du ville være med, Else Slungård i Strømstad.